15 horas ni 55 minutos ngisi wakurandaka wa Rad Msambiki halwasa hii kata unzila iwa mitu mungu chuchu pikalama zoitu ni 54 minutos na kusinga kali loko hichibela mkama za 16 horas na kutisala mahungu nkutu msano wafu tamante na nasional za 16 horas ni 10 minutos ina uya ni misungu ya awa manota ya mahungu ya awa manota la pangochikati chama za 16 horas ngo sana kama hongo ya ma za 7 horas na uya ni nanga kwa belango nyumbani ibula zoito horas na tani mahungu zoito ni 20 na tani matimu na tamba ntela ka so change kala ma zoito ni 54 minutos hawa no gemeta chigawa chwa cha mitumu mitumu chichopi kumanza ka Paul Masango ni Rofina Mundao kushuvela mpela kuve chigawa chiwa cha mitumu diona hi chokaka kungutinzela tiwa ta tinene mitsikare